0: zvezdane.
1: RD Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

Erde Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

0: 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cjelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev luli. Za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farma Rejan. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.

0: RB Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Koridaška mega radnja. Svi već znaju, Brn kod kafnja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kapnja. Sve što svaki koridor sanja. Mega korida i cjelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev luli. Za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farmarean. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
4: Benvenuta alla pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

se krije u dukati, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ, plaču.

Erde Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

0: je za nas.
1: Vikend je još bolji uz najbolji muzički mix. Erve Radio.

0: 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.